Lady Gaga på P4. Og er det en sammenheng mellom artistnavnet hennes og Queen-låta Radio Gaga? Ja, absolutt, så har hun sagt. Det var nettopp der hun hentet inspirasjon til det artistnavnet. Vi tar en liten snartur innom midten av 80-tallet.